पार जार जार जबर है तब जय जोत उजारोल है जज्जा उर्ज सुज नहीं जानना रहो चलक नाही परवाना कात चाग चक और न समझावा चगर की है चगर होगी पावा न्यन्या निड जो कट रहे हो दूर कहाँ त जाए जा कारण जग टूडे हो नेरो पायो ताहे टट्टा विगट काट कट माही खोल कपाट मैल के ना जागी देख अटल टलकते न जावा रे लपट काटे पर चोपावा ठट्ठा ए दूर ठग नीरा नीट नीट मन की या तीरा जिन ठग ठग गया सगल जखावा सो ठग ठग गया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर में डरया सुमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे निडर हुआ डर और होए पागे टड्डा टेग टूंडे कतियाना टूंड ही टह गए पुराना चढ़ सुमेर टूंड जवे आवा जे गड़गड़े हो सो गड़ में पावा नाना ना रूतो नर नेही करे ना निवे ना फुन संचरे तन जन्म ताही को गणे मारे एक ता जाए खणे तत्ता अतार तरे हो न जाई तन तिरपाऊ में रहो सुमाई जो तिरपावन तन माए सुमावा तो तत्ते तत् मिलिया सुज पावा थत्ता अथा था नहीं पावा ओ अथा यो थिर न रखावा थोड़े थाल थान आरंभ बिनगी थंबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सुनहारा जस अदेख तजराक बिचारा दसवें द्वार ऊंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्धे उर्द नंबेरा अर्धे उर्दे मंज बसेरा अर्धे शाड़ उर्द जो आवा तो अर्धे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निर्दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जय पावा तब ले निरखे निरख मिलावा पापा अपर पार नहीं पावा परम ज्योतियों पर चोलावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरई पप्पा बिन फूले फल होई ता फल पंख लखे जो कोई दून न परई पंख बिचारे ता फल पंख सबे तन पारे बब्बा बिंद बिंद मिलावा बिंद बिंद न बिछर न पावा बंदो होए बंद भी गए बंदक होए बंद सुध लहे पब्बा फेदे पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा जो बार सो पीतर जानिया पया पेद पौत पहचानिया मम्मा मूल गया मन माने मरमी हो सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन सो काज है मन सदे सिद्ध होए मन ही मन सो कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोए यो मन शक्ति यो मन सीयो यो मन पंच तत् को जियो यो मन ले जो ओन मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे जैया जो जाने तो दुर्मत हान कार बस काया गाओ रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया ओए निरस थोरस पहचानिया हे रस छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया हे रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मन लावे अंत न जाए परम सज पावे अर जो तहां प्रेम लेव लावे तो अले लहे ले चरण सुमावे ववा बार बार विष्णु सुमार न आवेगार बाल बल जे विष्णु तना जस गावे विष्णु मिले सभी सज पावे वाह वाह वाह ही जानिए वाह जाने यो होए यो आर हो जब मिले तब मिलतना जाने कोए ससा सो निका कर सुधो कड़ परचा की बात नरोधो हड़ परचे जो उपजे पाओ ऊ रहया ते तिर पन राओ खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बौर न होई खोज बू जो करे बिचारा तो पवजल तरतन लावे बारा ससा सो सह से सुवारे सोई सही संदेह निवारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा ता बेत्री ओ कंत कहावा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तबे मन माना है तो सही लखे जो कोई तब ओही हो यो न होई ल्यो ल्यो करत फेरे सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग लक्ष्मी बरस्यो जो लिवलावे सोग मिटे सभी सुख पावे खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजहू नहीं चेते अब जग जान जो मना रहे।
ਜੈਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾ ਤੈਸਰ ਲੈ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ ਸਕਿਆ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ ਸਦਕਾ ਸਦਕਬੀਰਾ ਕਹਿ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਸੋ ਅਨਪੈ ਰਹਿ ਪੰਡਿਤ ਲੋਗੇ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਲੋਕ ਪੰਦਰੇ ਥਿੱਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੇ ਜੋ ਪੇਉ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ਥਿੱਤੀ ਅੰਮਾ ਸਮੇ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸੁਮਾਰੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਅਣਪੋ ਸਾਬਦ ਤਤ ਨਿਸਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲੱਗ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ ਰਹਾਓ ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਘੜ ਮੈਂ ਖਿਲੇ ਅਕਾਟ ਅਪਾਰ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ ਆਦ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸੁਮਾਏ ਦੁਤੀਆ ਦੋ ਕਰ ਜਾਨੇ ਅੰਗ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੇ ਸਭ ਸੰਗ ਨਾ ਉਬੜੇ ਨਾ ਖੜਤਾ ਜਾਏ ਅਕੋਲ ਨਿਰੰਜਨ ਇਕ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿੰਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਏ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚੌਥੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਹੋ ਗਹੋ ਕਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗ ਕਹੂ ਨਾ ਬਹੋ ਜਲ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਪੰਚੇ ਪੰਜ ਤਦ ਵਿਸਥਾਰ ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਜੁਗ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪੀਵੇ ਕੋਏ ਜਰਾ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਏ ਛੱਟ ਖੱਟ ਚੱਕ ਸਹੁ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨ ਪਰਚੇ ਨੀ ਥਿਰਾ ਰਖਾਏ ਦੁਬਦਾ ਮੇਟ ਗਿਵਾਂ ਗਏ ਰਹੋ ਧਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ ਸਤ ਸਤਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਛੂਟੇ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਜੈ ਦੁਖ ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਭਾਵੋ ਸੁਖ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅੜਤਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਤਾਮੈ ਕੁਲ ਮਾਨ ਦਰਾਇਆ ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੇ ਭੇਦ ਉਲਟਾ ਰਹਿ ਅਪੰਗ ਛੇਦ ਨੌਮੀ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਾਧ ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ ਲੋ ਮੂਸਾ ਵੀ ਸਰਜਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੋ ਦਸਮੀ ਦੈਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਛੂਟੇ ਪਰਮ ਮਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ਅਮਲ ਨਾ ਮਲ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਧੂਪ ਏਕ ਕਾਲਸੀ ਏਕ ਦੇਤਾਵੇ ਤੋ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਪੌਰ ਨ ਆਵੇ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਪਇਆ ਸਰੀਰਾ ਦੂਰ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ਬਾਸ ਬਾਰੇ ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਅਹਿਨਸ ਬਾਜੇ ਅਣਹਤੂਰ ਦੇਖਿਆ ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਕਾਪੀਓ ਅਜਰਜ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਓ ਤੇਰਸ ਤੇਰੇ ਅਗਮ ਬਖਾਣ ਅਰਧ ਉਰਦ ਬਿਜ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣ ਨੀਚ ਊਚ ਨੀ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ਚੌਦਸ ਚੌਦਹ ਲੋਕ ਮਝਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਮੁਰਾਰ ਸਭ ਸੰਤੋਖਾ ਤਰੋ ਧਿਆਨ ਕਥਨੀ ਕਥੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੂਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ ਪਸਰੇ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਦ ਅੰਤ ਮਲ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਥੀਰ ਸੁਖ ਸਾ